Leuk dat je luistert. Yo. Leuk dat je erbij bent. Radio Onstwedde.

Leuk dat je luistert. Leuk dat je erbij bent. Erbij bent. Radio Ons Twedde.